0: Hello.
1: Hello.
0: Como ayo vito?
1: Ewan pandu.
0: Ewan.
1: Apanyo so Maria na Ana nortaka rakmapupu. Daga madisa sa para iruga na yokono fara.